predstavljamo još jednog člana Udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota, koji je svojom interpretacijom doprineo sjajnoj atmosferi na našoj zajedničkoj proslavi. Širok repertoar različitih muzičkih žanrova čini Boru Vićentijevića posebnim. Iza sebe ima bogatu muzičku karijeru. Učestvovao je na našem prvom festivalu pesmom koja je obeležila njegovu muzičku karijeru Igrao sam igru. A večeras slušamo još jedan hit Bore Vićentijevića, to je pesma Ognjište.